кот стои тој јамас филе. Јамас филе, ама неска е булгариен филе. Булгариен филе е неска. Грцку неска наварма, а не варма, как беше? Мука, да, да, да. Добре. Јам, па ми филе, друг паче. Неска е беге.